crescul mășcon, mășcon din menziti. Ceapcănia ime vogă, bușul plot găzi. Felă șpir din tim, dienie când ai si. Culmă buză cești,

0: Ora 13:31.
1: O mă, ce-o bună? A dovi să pii și cafe. Ama, haide tani pie i cafe, haide. Haide pie i cafe.
2: O mă, si e, ce-o bună?
1: Haide să ta părăsită i borbone.
2: Oh, sa mire bună.
3: Cremose, e ambel dhe e rafinuar. Cafe Borbone, calitate bestseller për bare dhe restorante. Porosit në 67 20 88 822.
4: Cafe Borbone, e ti senti un re.
5: Qetësia të mbyt, muzika të mban gjall. Dëgjo Radio Shqip në 92 FM.